0: Esebo.
1: Ate yo music wema ku YouTube.
0: Esebo.
1: Ah buli wa mungu asolo ku downloading nemba didi no didi nemba. Waoni na wenemba. Waoni na wenemba imekaye. Ambone nemba da fadi deni na mukobele deni na dazi la java na dimpa. Nina wenemba. Nina o lale bidi etiswa embera. Nina wenemba itano.
0: Yeah.
1: Omulembe buli muli kuzunza mpalana
0: yeah.
1: Ede nemba duada dizidayo kuchitimba
0: yeah.
1: Odege
0: yeah.
1: Hali yomuntu alie yu umuntu weka muli hali tuulilisa
0: yeah.
1: Nga ayendo kudi yoro mbalo wabazibu fadi
0: yeah.
1: Omwe mbifai ni mbuko zebe nabiyo na muwanike buli wamu ense mwidi mm. Aye aba singo kumutegela na aba abaida kumbeide
0: mwachiri
1: mm. Yeah, mwachiri
0: mwachiri mm.
1: No yaida kumbeide ayenda okufunaka akemba kwa mwembi we
0: yeah.
1: Anga zangeyo kulachi anga waluka mundeyo
2: yeah.
1: Mm. Aye mwesidikiza tengo kutayo ene mba dino chidiraisi
0: yeah.
1: Mm. Future niwo singo bitegere yu tichidiraisi mzei
2: chidiraisi
1: tusowa novu wa mnonga tichiwaide
2: chibachiwaide
1: chituwaida chikanga imeka kwa uploading a music
2: wakuma chidiri ninji kwa di jajira mproses
1: hey.
2: Singalu wevlala tusowa soba mnonga luwe
1: ah, sobu ti nzeni kwa na mufune mitu wa etanu jadata
0: yeso
1: Nicho gire nsingi, liko lachi Tida akoleda, elati deba akoleda ukutayo music
2: Kutayo yes, dadata
1: Nikuwe na muwe mtu wajita
0: Eta.
1: Dadata, atayo music Uwe mamu zira, haba wakiziba afadi Ba msondele
0: hmm.
1: Muzira ila muzira Nikuwe na mbule chigambe chungo, ngoli manager mlamba Ngoli manager leta Haa, so wali huyu, mpa so wali So mwene chinuma huyu mwene Atuwe sendi, kwa biswaza Tupe kuna inga Muzei
3: Sebo
1: Okobotia
3: Niwa sebo
1: Oli bulungi
3: Ni bulungi
1: Budisoko la msa abantu Bategele nti mwene chunumo na kubia isema
3: Aba mpulide za Nikuwa la msa ni nza sowali magumba Okuwe na siralu
1: Yes sebo
3: Lupo
1: Hmm
3: Mwebali Lewebali okututembeta Okututakumpego Uli mtu wa utuulida
1: Yes sebo
3: Ebali kuwe na babuka bangi.
1: Buti mzee echiriwo.
3: Yes sir.
1: Tuli kumulamwa gwa kubanga music. Odinga boja kuchitimba. Ono nyene madamu ni runga diliyo.
3: Yes sir.
1: Aye boja kuchitimba no wandi kama oti bazibu fadi. Ezira weire eirobo akatundu akolwemba.
3: Mm, tibaire chitibaire kuwala. Aye buti wiki zemuna kani tujachi kolako.
1: Tulikuenda emitu wale tanu Eda data Tuinano mwana wa mweta future promoter
3: Yes sir
1: Ateyo mine mbadi na itanu edio Tandiki na kwedo Ngabwetoge anti bazibu fadi Bamutege Mwana download ingo lwemba lwadie yo
3: Yes sir
1: Kiso kati nga watu amba waku vida weisimu Nga manager nga mwene chintu So tusome namba
3: Abewa soge wali kufuwe yume marudiame ni meneja kuba
1: Hmm
3: Ezechi tambula nga makuluba ino vazirawo
1: Kwa maneja atimali dizi wano, matuna maja uwe iso wano
3: Lava ngapi sepulu unji
1: Yeso, so mzei
3: Era anoko wa iso meneja
1: Hey
3: Agema kwe nambe ye nsambu na hiviri Wali kukupa kuisi mwoko, dini likubida kukai kwa mseku unze
1: Kale sebo
3: Yes,
1: why? Mwa bali kutengeka. Kale, wewe bali kubanga. Uli mzee hii.
4: Ajemo ikona.
1: Bana, chendi kuogira ku. Chiyamba mwembi wanyumwe. Mzefanto kuzana anene mba. Nchizira kubuzi. Wa hili yomu. Wajyo kata ya kemba kundi kenda.
2: Kale wa ditu sabayi
1: nwa. Mkafuni enti ya.
2: Kubuza olu.
1: Wede gaili. Atu inokuwe kubeda amazima. Okutu alobu soga mbuntu onji. Ntio mtu waliye buonda. Mtu wali kuchizinga. Asoge maisimu ya wandi kama atibazibu fadi Yafuna ya, kemba ya Kemba nga kalavu Kemba kalunjino Mtu ayenda akole Aka ulise Muna hali kubowe nsambu banku geme Kwone chori tukoba Eto manangu kuenda kuweza sente da kutayo music wa mwempi Kastok bango tukoba bindi ya Kemutola Sula Sula Omukulu sula Atuwa ireku Ilamu ukube baba Kubanga tukuenda kuila yoku wano Nina ichibu za chani kuendo obu zomu Mbia ya tujia kubayo kuwa na kemba kebeta Mulikuzu nza mpalana akatuwe mbele muku then kona tuide tumubu uzo baba ine ilogo babe hello
3: sebo
1: wanji sebo sula
3: ndi ni chendi kukoba anga mnemi studio mu
1: yes sebo
3: obwe mbobo obwe ifobo
1: mm
3: mwafuruma yabwafuruma yabwafuruma mtuwafuruma mbrunji tide wati tichu sebo kakubu ilamu
1: dene mbadafuruma bubi Eh,

0: Ensonga ya jitegira mu ayeyo. Bahaji tabajja ko misolo. Bahaji baita obuyisi ku kisaawe. Ne baita n'engo ezaawe. Tabajja ko ne wadde n'ekikumi. Bava mu lugendo lwa kusinza. Bava mu lugendo kwalla yabata. Nabagamba nti laisa aleikum junahun. Temuyina musango. Antabtagu fadhalan min rabbikum. Okubeera musigaza wakaserika mu Allah kabagabiridde. N'obako byoguze. Oletereka abantu bammwe. Muletereka abantu bammwe. Temuyina mutawana. Nabadde ndaba baby wobe. Simanya fe twaitire no simukanso te government atuwa hija nete watu wa pocket money adiba mulusubiza tuliene njale tuma tena sende tugulamba na fagule ebintu fere tugula bintu nabira byo kumutimbagano ogena mu nakasenta akagule ebintu akagali nga kaswaza wali mulaini walinga muliye jidda omulaini byo mwakuta akagali ke Ninga guo inakasa watu ina wadaka gali. Agali nga kanyumango inakevi intu. Yengo vokisawe intewe ngo sindika akagali. Nebaka kujakonga wa sindika akagali. Kajudevi intu gali kevi sawo. Iwane Allah ya tuagala. Katonde ya tuagala. Nede tumuagala. Tetumuagala. Ebe no mtu Allah bimutu sako Allah inabimuwa. No msinga nanga tatunka na irizi. No msinga nanga tatunka na lubali. Allah nga ya tuagala. Aba gero chima batu mamwengi na kuzo mwezi nya. Mujabala banga bajane bisawo. Bajaba sindiko bugali. Bamba debi amba debi yeru. Bahaja abagolewa Allah. Aba genjiwa Allah wako miyewo. Pembala mugule kubintu. Pembala mugule kubintu. Tabutagum fadhala mi rabbikum. Allah wagamba tabarak wa taala nabagamba nti faida afadhatum min arafat bimba mazo kubiranga muvudde mu lusenyu arafa ne bavudde mu lunaku lwa jjo faida afadhatum min arafat bimba mazo kuva mu lusenyu arafa nga muvudde mu arafa Allah basibudde muvudde mu arafa Allah bagamba nti fadhkurullah mujukire nyo Allah fadhkurullah mujukire nyo Allah Namu abali ntubaga mujukire nyo Allah. Allah mujukire. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mujukire nyo Allah. Indal mash'al haram. Mujukire nyo Allah. Mwana watu mkasira. Kembiranga. Muli mufo. Ebye mizizo. Omulizulu khulaifa. Muvudde mu Arafa Allah mumujukire inda al-mash'al haram kamuli bifo byemizizo Allah mumujukire mujukire nyo wazkuruhu Allah mwogeko mumujukire kama hadakum ngawe yabalunga myammwe wa in kuntum min qablihi kamana tulubereberiye lamina dallin mwali mubuze Allah nabajukira Nabiranga bwaddo bulungam chovola bona kulwa lero bahaji bonna toza ajiwanga ajimagongo ali magongo ajatuluka yajukira wao ngatutambula tuva ajimugirwa ujukira ngatutambula tuva emuzdalifao katambula kaliko mai kayo kilomita anga mukaga tuke mina nengo omuntu ekali mukuo nenge chiri mudiro mukwera ajude labbaikallahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal muluk. La sharika laka labbaika aguduman. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal muluk. La sharika laka. Atabalala. Ba basoba bagambaka ya Rasulallah fetu gamba labbaika atabala bagamati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha na bagamati na batufu mumletela baika na baite takbirati batendeleze Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mwogere bigambe byo kilomita nga mukaga kumusanvu ngate mukoye Nozitambula na bigire. Numa nozizawalie nya. eziku jia kuchiwaji okunda osula. Nukumao, labbaika Allahumma labbaika. Njikira ajatika jani. Au yalaga amanyi na tambuza amanyi. Nenga tatu kaji agenda. Labbaika Allahumma labbaika. Labbaika la sharika laka labbaika. Sawalo wachiti watu zembi febi ya rabbi. Kwa vinyuma. Ajati Sofi. Uli dawantu hao. Labbaika la sharika laka labbaika. Abadu bagenda bawo weyam. Bagamati labbaika Allahumma labbaika. Tuanukude Allah. Labbaika Allahumma labbaika. Tuanukude Allah. Tuanukude Allah. Omulangu guatukulu Allah tuanukude. Labbaika la sharika laka labbaika. Allah nyanukude tiwali ya sinzi woku jako gwe. Allah gwene sinza. Inna alhamda. Ama tendo gona. Wani imati. Mwana watu ate. Inna alhamda atendelezi wa. Wani imati. Nemi engela vyo na. Laka walimuluku. Allah vyo na gwe Allah. Rabbaika Allahumma rabbaika. Allah chafda gama antimutukire Allah tabalaka wa ta'ala. Imam vude mu'arafa. Kamuta wala mge nezuru khulaifa. Mutambula, mvude mu'arafa. Mube zuru khulaifa. Mutambula, mweyongira yugenda emina. Allah waga mujukire Allah. Wadhkuruhu, mumujukire Allah. Kama hadakum, Allah ngawe yabarunga miyamwe. Wa inkumtum min kabula mina dhalini. Ulewele mwali ngamuni mububuze. Allah nabarunga miya. Mujukire Allah. Sayo kajukire. Wakategi dako. Allah gami tabalaka wa taala. Thumma afidhu min haithu afadha nnas. Wastaghafirullah. Inna Allah ghafur rahim. Temwetu lako wetu zi. Temwetu lako wetu zi. Mubirenga mutusaba katonda birenga basonjwa. Abantu. Chuba na fenu tulemira ko. Tubira katisa wazo njakuwa ulija bada swala. Jirugenda kuhidi. Allahu akibar. Allahu akibar. Allahu akibar. Takibiri hizo zitambula. Pako lunako lunabelo kumeka. Zigenda kutambula leo takibiri hizo. Zigenda kutambula buli kuswala. Buli swala lugwa. Allahu akibar. Allahu akibar. Allahu akibar. Deo rugende. Incha siluwa kuna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Buli swala. Rugende. Uloktano. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulomkaga. Lerusemba yo bada suratul asri. Allahu akbar. Allah. Lerusemba yo. No kusala. Lerusemba yo. Bwela idil fitri. Abasira abali mwamba kusubira. Bwebera idi lifitiri eyo kusiba. Nga idi ibadde ya kusiba. Takbiri ezo zitandika kaungezi. Abange omwezi gula bise. Encha kusibu lukuka. Nga tutandika. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Paka di. Nebukera kumachatu gendo kusara. Yidi. Allahu akbar. Allah. Jetuita wena mkubo. Paka mchisawe. Zikoma watakbira. Zikoma mchisawe. Ni ado singana wali mungabali mirako. Bada swala tidhuri. Ati Allahu akbar. Muna azula mudini paka di. Zila za kome kereza wali kuhidi. Wetuma lukusara hidi. Imamu na agama ati Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Imamu ya zigala. Imamu wa mara hidi. Tetuda muzileta. Ngaiba deyde fitiri. So ewe ranga hidi. Eno nga tugenda mu yidi eno ya kila kechigambe chokusara ebisolo tuleta takbiri ezo olwaleero ennaku 10 tuzileta niyate wano nga alafe wedde tuongera muko speed tuongera muko akajanja otambule una Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bali abali eri labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika paka di nencha bagenda okuba ekiwaji labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika paka di bagenda kuvayo dero bagenda kubera ole 10 encha baberewo ole 10 nolumu ole 12 abagadde baveewo ربيك اللهم ربيك ربيك لا شريك لك ربيك زيكو مكرزا كلكم من البيري أباكم مكرزا كفايو نبقينا متوافو بما لو كنتو يتولى الحجة na uziba ziwede la bayi kaziwe de niba genda swafa nema ra la bayi kaziwe de awunjikira o mkwaru wa yomita ajintambi kutuwa malokuwe tolola olungu malokuwa swafa nema ra nga hija tujisani kidempa jiziwe deyo yavuna mawansi na kawa maziga mjukira kuchigambe echo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira wabarika emere fana wetyo Allah watu watestese dini dini watu Allah wajitestese chinana mnana kamoze mkaga fama msoga royo progula mdawa yoku mpine wala Allah watu watestese dini yamwe dharika dini lukayim ichu Allah chatu simid ila chatu wade chatu simide ila chatu wade Allah tabalaka wa taala ya gamba na gamba faidha qadaitum manasikakum pimbira ngamaliriza emikolo ja mujahija fadhkuru Allah mujukire Allah kadhikurukum abaakum mumujukire Allah tabalaka wa taala nga mujukira bakadde bamwe au ashaddu dhikra muitirize nyo akajanja mumujukire nyo nokusinga bakadde bamwe mumujukire nyo nokusinga bakadde bamwe famina nas mayaqulu rabbana atina fi dunya matumwa bagamanti ay Allah fi famina nas mayaqulu rabbana atina fi dunya mulogant ay atonda fi biranga rabbana atina fi dunya Allah birango tuwe dunya yaqulu rabbana ayo mlezi wafe atina fi dunia. Tubeirango tuwe dunia. Wama alahum fila akhirati minale khalak. Na wabeirango mwana tubagala dunia. Wama alahum fila akhirati minale khalak. Ngateye kumetiba jifudeku. Nina gama tuwamini humaya kuru labbana. Atemu bomu mwa wagama anti labbana. Ayo mlezi wafe. Labbana atina fi dunia hasana. Allah wafe tuwe binuji musimuno. Ulira wafila akhirati hasana. Allah fene kumkomero tuwe birunji ulira wakina adhaba nari Allah tase ewonezo byomuliro abonno Allah bayo geddeko ulaika lahum nasibum abonno Allah bayo geddeko agamenti abonno ulaika lahum nasibum mimma kasab baina mwana watu omugabo Allah guyaba ulira nabo abasaba dunia ni basaba na akhira ulaika lahum nasibun baino mugabo mimma kasabu wallahu sali'ul hisab Allah tabaraka wa taala agenda bangu yiriza okubeeranga babalibwa kale kamboye ka ka chance namwe mkwe kutakbira kamongere ko budde kale mbadde na kinya togere ko netusode chogira ko lwalero netujja kiraba kubanga jumu abadde mukusaba netujja kwebuza ibuza tenga tuvidamu mwole kutuwa gara wetu uliriza Muhammad chumbige manya program jitudeo ita program dawa mwole nyuma wadi dela okuwe ranga mutamude na fe olunakuruno olualero chana manaka mwze mkagafama bosoga royo program dawa gambata program wene jo ulira etambla wetyo bagana bafe aba master gaming company limited awira ba blue ribbon biwakutu sizamu engano ewoma biwakutu sizamu program weno dawa bajiteka mu omutimbi gwensimbi okubeera nti osobola okubeera ngo tuuliriza nawe joli weyagale bagamba nti bakuleetedde ekyama ekyama kibakuleetedde mukyala gwe mwami gwe obeere ng'osseetuka okuva mu mbeera enfuna mpola tandika ng'okozesa eŋŋaano yaabwe osobola okuba ng'okola chapati donati mandazi oba osobola okukola dadizi n'omutunda osobola okukola sumbusa n'avaamu ng'awoma okukamala kwese ngano ya blue ribbon ngo itya kuziro musanvu atano atano musatu anamwenda nsavu mukaga oba ziro musanvu nana mukaga ziro satu chenda mwenda asatu kwese ngano ya blue ribbon ngo itya kusimu ezo osolo kubeeranga bonnawo liba kwetiringano bali ya opposite paramuka kayunga road oja kusingana ofazira wali ku reception aja kuba kutusa kwa gena bagama ati mwana mmu wawano mwana mmu muzala itaga mu muzala omwana oyo yafuna amagezi agakola ekintu ekyo abantu yiganga muyoge yoge atoyiganga mwebale kubeerayo tubagala nnyo mwe bali ddala agamba tya jomo kachira mukwano barakallahu fikum jazakumullahu khair mugama mutya ajuseni kakande we bali kuberayo mugama mutya mwina batuliza bunyagamba tya jamada sechito agamba tya ajimu yangu agamba tya ajikowa tuwagaliza idye nonji agamba tya ajeduma agamba tya sajia sanala agamba tya paulo nagalama mwebale kubera yo mwebale tuliriza ngeze masimuga mwenga bulijjo kanda baba tulinako kitwinzo kwa togera ko namwe na baba kuogera ku 0 musanvu kamalo kulaba okemba obuddo bulungi kubanga ndabanga ebiyinzo kubasala kale kamba we 0 musanvu nyamukaga 5 chana muka chinana musatu atatu musatu ku 0 musanvu mukaga munana nkaga chinana nkaga mutano yitiro uko obirengo yugira na figu amanye simu za fe nimwe bale twagala mwe bale tuliriza tubagala nyo mwe bale kubirayo mwe bale dala kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali owange
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ono mkuru woli nyalyanga tomalacha yube kabembe
0: yeso malachi
1: niweza wachitiba jalla jalalu ya tujia kumaka gurigwe nange febani otuchari wo muka usee wa ya funo obuzibu juzi mani story wajia nilwa wagule duka ye nilwa mbaka atuze ya liatunda
0: sekachi
1: yeso nge yeso mkade wangu
0: sekachi
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nakuno kulabula eri mwana mwana mwana mwana abeta demo muze gwobubi. NNC tujuangalia mu kiseera neje tugenda wawamvu. Wallahi mugumikirize nekitono Allah kyabaawudde nacho. Otherwise NNC togenda jimala kongo ogendo oyingira mayumba g'abantu ogendo ba ne wono ba togenda kumalako okujjako okuteeka wo musinji omukyamu gena maso n'okuloga oteeka wo musinji mukyamu famire yo joteeka teeka obubi mama wanji
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullah
2: afadde bombe bali kutusomesa
0: ani yono
2: imam salmin namwenda cheyawali kamala
0: yeso
2: Ajuwe waloli semyo jefe, sabala akujaz khayi.
0: Kali sewa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kali, chana mwana kamuze mkaga fama msogaro yu plogula mudawa, gama tindo wanji.
3: Seka chivumbi.
0: Muzuku wa chisolo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Aniyo, nujakole diyo yu.
3: Mukemba sumani ya butangala kumusikiti.
0: Eee.
3: Mnange tukwende ino na abantu abe kalevera na abe butangala tukwende ino.
0: Kali. Chala samu tu abili.
3: Kali sewe.
0: Eee. Chinala manaka umuze mkaga fama busoga royo. Owangi gama atino wanji. Yenya wabasevo.
4: Kono kasangu majidu ngavulido.
0: Yeseo majidu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu abwe balagala bokatu mu Mayuge district diseka kivumbi bakwenda ino ni family yange Asha na abirie. Ni family nsaba Allah tere mbaraka.
0: Kale. Temwerabira okuba kubatali basilamu nyama mubawe ku nyama bemba musaze nyama nabo mubaweko kuba nabo enja baba agalo kulia. Si kwebalira mweka ne baneiba mbaweko. Ne baseka mbaweko ku nyama. Wanji
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Namusalam bisingabuli jo.
0: Cheswa.
5: Kuchizinga nkata. Eka barakallahu fikum wa jazakum alkhaira okubirango tulambulide omusomo gwa Ibrahim e Ismaila. Obusiram bonna fenesa zina bamulibu tulimunga abagenyi.
0: Kali. Chana mwana kawamuze mkaga fama busoga royo program dawa yokumpine wala magami entino enyama etabula muko enyama mjegendeleze ejawo mkwano etabula mkwano wegendeleze nyo enyama ulia gama tuwandi yake enyama tabalo fe omusawa kwe enyama tegugwa malojo kali wegendeleze nye enyama awangi Alu mo gama chalo. Wanji.
6: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Mwajewa walo kutuweleza babu.
0: Aniono.
6: Nzefali ida mwiru wa kufene vuniko. Parala manzani mwiru boda boda stage. Babawe walo kutuweleza.
0: Kani banange.
6: Walo kutusome salata wange. Mungu wa kwe tinga vulunji.
0: Kale mwenye naze.
6: Aje idinga nali negombo kubona kwa izu na naida kwa yona kubona kuu.
0: Ngasa kulaba.
6: Ina idia wayo geranga woye mire ina wokula gango mke ni omu kulunga andia wo.
0: Ngaze
6: mke.
0: Oli imba.
6: Iii wala ina kubona amba
0: ino. Ah, oli imba.
6: Amba ye haji amba ino.
0: Chirana mwana kamuze mkaka fama buso garrayo. Porogula mdawa gaba atinda wanji. Owangi.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Idi mubaraka Sheikh Muhammad Jibumbi.
0: Idi mubaraka.
7: Allah yore kutu sakulu nako. Webare kutu wa jilusi. Yes. Sawa Allah ikizi tibitu muna kulu wa alayru. Barakallahu fi majazakum Allah khaira.
0: Kali. Thani ya choku wili. Omutu wa gama ambu idi mubaraka. Nae mugame nti idi mubaraka. First of all, the chiriko hadisi. Nasu nyuevu. Ola chirunji. Ugama nti embage ye mikisa. Nae mugame nti idi mubaraka. Embage ye mikisa. Buboso bite gira. Mugame takabala Allahu minni wa minika. Sawa Allah kilize evi yange. Akize ne evi yamwe. Niole kwa idi mubaraka. Fapapapapa. Tala. Nedda. Tolo wana nabigambo. Mugama nti idi mubaraka. Nae mugame idi mubaraka. Teweka na kwe kweka. Owange.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kati oze la kuwa teke deidi tuga baby labu. Kati oze.
8: Idi mubaraka.
0: Idi mubaraka.
8: Mwisebi na. Ayo nkazawe seka kabedi na nekumira kuya la udulo.
0: Abedi ogina kusala.
8: Seka insha Allah.
0: Sawa Allah kizo say. Wota saloba mchamu.
8: Amin, amin.
0: Abedi haika wakazi ya wagova, luli ya liyawa tumina vibe nga mweri. Cheka, either babati wa masawa school fees, nga ya mkoya, ato kubanga wakazi ya wakendeza. Owangi, gama tino wanji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haji vumbi.
0: Owensa sage. Wanji.
9: Ononde goya hayo mwise musreyo, nga gaba isende gubana rumansi. Ha, haji banange. Abantu bali kunkubira amasimu nzenzira kendi nako banange mubaire mutia abagala bubayo babana abagatidi ah ononde guya haye nabitende kalunga myasa
0: ne weyogeza weyogeza gwala bantu kila kugwe ne tuleke mwate bantu kila kugwe chana mwana kwa muze mkaga fama busogaru yo program dawa akalanga ko kubiri ba imamu muve mu nyama ba imamu muve mu nyama enyamu jeke ba mustami bajiteke teke bajegabire bwabira abawaddeko isoke Ne imamu vwa mnyamu. Tu inobuzi. Uja imina masigidi. Aba kujikuidinga kuno. Nagaba nange. Tu ine enteza febili ze batu wa de. Ila mjane mchime nyama ya mwe. Entebili nebazireta. Ngazikola chilo chikumi zombi. Oba chilo chenda. Nesituka sawa kuminabili zaka ungezi. Imamu najako chilo. Najako chilo nyanye mirundi yebili. Aina bakazi babili. Ogwo munana nagatako chilo biri biri emirundi ebiri ezo nya ezo dipyote imam chilo biri biri emirundi ebiri oyo bilali ne ali nabakazi babiri nalita chilo biri za chairman nabali kachiko ne basigazawo ku chile 10 ne basigazawo chilo nsanvu ze sigaddewo abantu ebakunze bali abantu 15 Bagi endo gawa tufune tuchia. Wefuna chilo chilo. Ensambu yefuna. Ichanda chifuna. Nibagi na mwafu chilo. Bako mekezo mtu avudonga tafunye. Nenga imamu agenze nobu vera bubiri. Nona agenze nobu vera bubiri. Muve mnyama. Mujia kuna kuwa zaba sinamu. Ato maloba gami mbustawu. Mutederemba saze. Wamabaleke mirembi. Mweso nywe nyama ba imamu. Na mwabayi namu Allah bawade kusene. Mujukirenti abantu abasomese dini. Ababa yamba kwa kudini ya mwechikuru nyo. Neba zaba gagaba vayo kuruwa fe. Kwa fe tu vayo kuruwa mwabayi yamba kumsi ya mwe. Ne dini ya mwe. Mutukeri katona nga mwe simi. Neba angalio na tunuli yo mwalimu. abire musali singa bebagamba nga bye bitufu omwali mu mwe kasambike nyama wama ochogira ko chigu wa kale ulira ono
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
10: Zeni nzo mulangira ko wangina na avrano kastoni luhuka dispiki.
0: Yes, sebo.
10: Seka chenkuenda kumazima. Kusubira nti nenda mkure jomubio kuja kutandi kukua mvya alomuno.
0: Simbi alomio ka?
10: Mubabuliga anto mtu jakuwa na mtu ngari kutula vifuzi ya
0: jama. Kati mtu wade nyama, mtu wade ntebili. Teziri ko bienda, teziri ko chivumba, teziri ko magulu. Kati tulagawa.
10: Jovu seka kuenda kumazima seka rana na kwa jovu sija moli kutambuza bulungi
0: kai chana wala kwa mzee mkaka fao soka riyo programu dawa tuvuli evigene ya fima bituwala wa evigene ya fima bituwala wa enteze mutusari la evigungebio mbituwala wa owangi
10: wa
0: alaikum salamu wa rahmatullah
10: kwenye wandala mlanga
0: nagano papango yugida kusimu wa iswa
10: wandala wandala kwenye ni seka ni seka kata kwenye ni
0: na wandala Waiswa?
10: Naam.
0: Waiswa?
10: Naam.
0: Naga nogeya kusibungu papa. Bato ine ya time mkubira mkuwe.
10: Kale sewa.
0: Okoeza ya time uchi?
10: Ya telo.
0: So minamba yu?
10: Elisi na msa.
0: Wewa lomanze gulia bulijo. Wama salamu aliku. Alumbo gama ati alumbo. Jose mugulia. Wama gama ati wanji.
11: Waiku
0: msalamu wa rahmatullah.
11: Seka na we. Olinono kezi kezi bandange. Idi Mbarak.
0: Ataka bala wamini wamini. Kani yono?
11: Ono mzami rumu nanga uli.
0: Iye sebo.
11: Uwe walo kutuso mesa ya rabi.
0: Ekale sebo.
11: Barakallahu fikmu yazakallahu hai.
0: Amina.
11: Aha.
0: Aha. Wela ba. Kale, chala mwana kamuze mkaka fonso gari yo blogula mzawa. Eyo kumpine wala. Ali kumbe ugamba atino wanji. Oke. Okay. Owangi.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
12: Onaba kali dimuende uko kumwalo seka.
0: Sinalaba idi yange.
12: Tukwagaliza idi enunja ave uvugobo na nabe kangumira mukwano.
0: Ubugomba gara nyo.
12: Alla kwe kisinga kube kirunchi.
0: Amin akangumira banda bidabe kangumira seka kafuma. Amin seka jibuli wali kangumirao monda bire seka jibuli wali yao monda bire. Gama tino wali nyaba sebo.
11: Seka.
0: Muziku wa kisolo.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
11: Zeni kwanza Eddie from Mwita ni mwagida wani kanso.
0: Eddie wewani.
11: Seka di kwekwe wanaenda nko wenenti ya wantu wawuliza buso galo yo.
0: Olimba.
11: Bakwe neno seka.
0: Eee.
11: Seka ulikuwa gira nga kumuzo guwabu hivi haba ifo mwagida wani kanso patususiza ubi baba unakulale rono.
0: Wallahi.
11: No unakulue kusale bisoro.
0: Eee.
11: Mwri wante yasu ze kubunke nge seka.
0: Wallahi.
11: Ela unakulua chesi soro ibese dede ufuruvi ya nongo lukida mta wani kanso.
0: Mpulira.
11: Awo wakumye uku abasada babili wati nende
0: eha
11: baba uche baba koze babo chicha
0: babo cheza
11: ewe nukere nende wajifu yelenge kupolisi ya tauni kansu ya mayuge
0: kare ulida wana
11: babo chicha wabili babili wati owundi ya rumu ike
0: kare ulida
11: seka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ewe kubida ewe gena mkalondozi ne siri wa kalondozi chana mwana kamuze mkaga fama basoga royo abange mguminkirize gama tino wanji
13: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
13: Anazali kwebu gulumbia
0: Zali kansenso kulira
13: Wanatwe yanzo musomogu
0: Eee
13: Wevalo kutuliowe miti majeifwe
0: Eee
13: Tusime Rabebu gulumbia bako endaino baku ulitiza Tua natwe gombo kubona kwa idaku
0: Nange jaga lupala lako Ebu gulumbia
13: Ebu gulumbia
0: Chirisa iliche ebu gulumbia
13: Kili mwigombolo la bugulumbia, kamuli.
0: Kamuli.
13: Buzaya.
0: Kamuli buzaya.
13: Yee.
0: Njaku mila kamira, kamuli ya njaku mbolira. Chana mwana kamuze mkaga fama msoga liba ne mugu minkirize. Temu baba na mwe. Mugu minkirize. Omkune mbeza aluhu kula mwe. Ilane ya chusiza newa speaker. Alaventi no NCA. Ajikuma akumanga mwine mirembe. Mugu minkirize. Ichuna na chisoka chikole wako. Musobolo kubeiro ulonji. Ba speaker ba chusidua. Kati wachi mguminkirize nebi ya labijia kuja toba oli kuteka teko msinjo mbimo famire yo wala mangale tebi obu binti olifunye nyo na yo olikuwesu olikuwewe nye naka tikulubuto ala jakule tere chua dene nga chivude kububi chifola bandi sasa za sila bantu kudyo msingana mtu mkulu mkaza yama degoma satambu za mevu gafunze nebogo ya tate girekeka no musasira bambi nenga ina biyakola nga chaina amanyi mwendo mwegendereze mujja Allah tajja kutta ajja kulekawo no bubibwo neyo jja kwewunya wamagama ntino wanji
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
14: Ndiwa maya kutimba sinze na munga ye mpangale ye mpili ya
0: mpili ya mpili ya nawe bere ya bere ya wa
14: ya mpili wewa lotu ueleza
0: ya kala kujafu
14: wewa lotu ueleza seka
0: ya kuti
14: wanyi seka
0: ya kala kujafu bere ya
14: seka ati ni kuendo ndo kuro enteno seka
0: ya nange no mpili ya mpili ya seka kari chana mwana kwa mwze mga kapama usogaro ya pulogula mudawa ya kumvine wala mwale tuagala mwale tuuliza mwale kutama na mayoga chana mwana mwze mga kapama usogaro ya owangi
15: alo
0: wangi tata
15: makoma mamadi ya nakabugu
0: ani
15: makoma mamadi ya nakabugu
0: muhammadi nakabugu senso kulida
15: yes salamu alaikum
0: walaikum salam
15: kutuye mjevyo kutu
0: ee kabugu chiri udawa
15: nakabugu luka district
0: ee kairu kabatula bile nyonyonyonyo chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa eyo kumpi newala gama atinalo wanji
16: hello
0: wanji
16: haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
16: yenga liru mbairu wa mkisa barakallahu
0: aniono
16: ono mama mutesiru ango sasirani
0: banage ya mami mutesi sasa kulira
16: amina haji
0: abenga bivanzala ye mama
16: weba leino weba lokutu somesa haji
0: kare mami
16: sawa Allah atisa mzevulu wengi nomu akogo insha Allah
0: Allah wakume Allah wakume
16: amina ya rabi
0: kale tuyo zaweza mama natava okufuna ato kuda mwa minister wadia kuda akalulu ni alina avayonga avudeo no gufo ni mamungo wa minister enseno zalo mwano mwalo sirike yaze yonga ate minister mukambwe nyo wadia kuda akalulu awalo zanti wa musude akula ganti alimparlamenti owange nsali sokulia
17: salamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
17: Nje Asman mwinke
0: bakuita Uthmani
17: okuvire kitirira
0: damu tuliri nyalyo
17: Asman mwinke
0: Uthmani
17: mwinke nje kitirira
0: eh
17: tuanza nyosika emsomo juu tuweleza
0: eh
17: alhamdulillah
0: eh
17: salamu alaykum wa rahmatullah
0: Uthmani
17: naam
0: sasa ukulira
17: Inshallah.
0: Inshallah, inshallah. Chana mwana kamuzi mkaga famu soga loyo program dawa yo kumbine wala mwale kwa gala program weno mwale mwale dala. Owangi.
18: Salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi.
18: Chilali muzamiru, ngandibuga ya musabu yende district.
0: Yese wa muzamiru.
18: Kwa kandibu zaka kwa kachibuzo chilali.
0: Haa, fetu kena kufa program na yetuleke mwate.
18: Kalege bali kusume.
0: Obuzachi.
18: Mbae ndi kubuza
0: ee
18: nche huko lemizo chokuja mwalafa ama katika wauka na
0: mwela wafo
18: chila lecho
0: ee tijajia kuita kusimuza fezavuli jo tukutegeze ne ofisi ya fewei tukutualo labeyo kasana nalujia bitegira sawa zinu soko uze kuyo kusara ade mzana alai katu sara msajia gwe ne unyo mtu wabeira mchalo ngo ino mudo o ino mudo pozo yaga ya wasula weru webisolo o ino mudo wecho lunda ambuzi na ojisala Musale inyama yamu. Wamagama chino wanji.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu. Ani yonu tata?
19: Muko onge Sinani, Mayuge district.
0: Sinani insansi okulia.
19: Seka, webale kutusemesa kufige magana na idini okusala seka.
0: Amina.
19: Barakallahu fiikum jazakumu khairi.
0: Kali, china na mwana kamuze mkaga fama bosoga royo program jawa. Berako. Gama tindo wanji.
20: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
20: Mama angaza mgazi ya Ramazani ya kuverizani.
0: Mgoyo gira ngo mkazi.
20: Sheyi, mkaja.
0: Olimolu kazi.
20: Mbeda sheyi, wala kusomesa.
0: Kari wa nangi.
20: Barakallahu fiku.
0: Kari wa nangi, Afrika mbarakallahu. Kari. Chiyana mwanaka umuze mkaga fama bosoga royo. Mwagala nyo, mwagala chono, zinangi mbakoyi. Ila mkumi yao sivaza kwa mkono. Baga msika mchama ya kumayuga chana na mwana kwa mwaze mkaga fama busoga royo. Programu dawa eyo kumpine wala. owe tuwalo obuze esimu zaadi somaziyo musambu nyamu kaga atano mchiana musatu azatu musatu adigo ikitia kusimu ndala tugamati mwebale kubela yo mwebale kutuagala mbade bauliza walunja kufaji tuwata nikide meunga chana mwanaka omuze mkaga fama usogaro yo program dawa eyo kumpine wala tusikanda kuna baruwa ncha fetukolanga kalenda inecho jatula banga tamba nawe kumeunga chana mwanaka omuze mkaga fama usogaro yo abange tuwagazo kusiba obulungi olwalero abantu eme mafubira agenda basa zaidi agenda kubera Sheikh Muhammad Chivumbi muziku wa kisho batu gambi saa 2 nechitundu tugenda okusalira insha Allah taala na ula kubaya udebu mpede kwa wade njogira huko kubi okusala na wade njogira huko awa watu wa ina imani ukamala nabitu vya kola machina kwa imani teke dokera nabibinji vya kola ya siba kama inja kuluto niku doka siba anganako ni yao mustola kwa wagenda kusala nyama sawe mtu wagala kumatumazo kusala Rayo mujenga mazo okusiba tusibe dala bado okusiba ku kosawe bili wasawe sawe sawe satu binje bade bili yao dete tubyogedde ko nemba gamba tumwira bwe musala eswale yegwa ko ngenjube ekyuse temwira likirira wonna bagenda okusala temweta wasiwasi mujja kusala atemaye musale nebisolo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair bagama timwira ba osibe bulungi good morning
1: Bakafulumu sound, lighting ni stage Batuse mu Uganda, era bali busoga Iwali ne chivuru, crusade, alikuteka teko kwandula Oba wedding, wegeme PM events Baka malavi ona, musound, imuaba masomero Amatendekero, ama company, agateka teka end of year party Mwegeme PM events, muyaka yakanie mikolo jaimwe PM events, erina sound yenunji Amatala, stage enene, eranga batu kila mubwire Okuwe somo kolo gwe chitibwa bagani ba mchivuge cheidinda kuchesimira road enalufenya okumane bisinga okuba 0503 5 3 2 13 oba 0755 9 3 2 PM events we plan you party
21: Royal Bingo Sanga Bingo Royal Bingo Masavu!
22: Buti sana buti, zero, ido, duzi, nirule! Ngoko nsabwa nusu, nkumibili donka!
21: Chori noko la changwino! Gama isimuyo, nika star, ibine mwenda msambu, standala harsh! Zena kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mikisage joku wangula! Jitangale! Busoka Royal Bingo kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu Ngomwo, nendo woza.
23: Akasano kano, tekaikiri zuwa ya kari okuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunani zuwa. Ama teka neri ragiro, bigolererua.
24: Royo bingo masagu.
25: Royo bingo sana bingo.
21: Emani musoka royo bingo. Masavu!
22: Buti sana buti, zero, ido, duzi, nirule! Ngoko nsabwa nusu, nkumibili donka!
21: Chori noko la changwino! Gama isimuyo, nika star, ibine mwenda msambu, standala harsh! Zana kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mikisage joku wangula! Jitangale! Busoka Royal Bingo kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu Ngomwo, nendo woza
23: Akasano kano, tekaikiri zuwa ya kari okuweza Emia kabiri netano Ejobu kulu, zana nobu vunani zuwa Ama teka neri ragiro, bigolererua
24: Royo bingo masagu
26: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ate iwalumizi wa ulcers ngadikubi sabubi Ofune cheketo, oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Dagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda Yaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority
27: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikeke daddies, nebyo kulye birala bingi biwomo okuzama atenga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa aba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere, era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0786 39 3 ye ngano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.

0: okuva mu kanu meruke yiwanga okwetoloola isemazinga wa Africa nensi yuna yona gano na maulira gensonga wano kuchinani na munana akatwanize mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Mufti wa Uganda Chisen Singo ula kabineti ya fulumizi dolu na kolegulu wa baisi ya mubamu swaba. Songa ate, obubako wabu kuluanyi senguzi webu genze maso nukubanga webu tio, buwe wabaisi ya mkulu na kolokusala idia duha.

0: Kujisi bantu chabazinga wabusoga kuoli Chinana na mnana akatoneze mukaga fama Esawa eweze ya iku minaibiri Vinch eviri einuma wensonga Deweta kukuba atenga uulirizo bulunje Esawa ilikuwela iku minaibiri Dolini Olivia Birango bieife tulikuida bulunje tulonse bulunje mbos Otavua kwenu esinge dindi Tukajama iso kogira kumsonga kamala
1: Diweze sawa ikumi na ibiri, edolwa ikulo.
2: Busoga, Royal Radio.

0: akakemba kamiro ku Bosco unaona woli Bosco kuende inu baba na mkusamu say Michael Kukati hidi njike meire wano Ena mkoli hile kuchino Evi okuli ya viwa Evi bane evi nini Ove vitono ne vitono Viwa Mbani yoro kusoka na yo Wanji baba Ndiko baba
1: Kwanye malodi
0: Awe wanyamamu li mutia
1: Kulibulonji
0: Aka ya kidi ojige miori
2: Kulibulonji
1: Hidi ya itambu ya bulonji Raji malire kwanu kwanyama
0: Hei
1: tulibai kaika mtu zirata abu ino
0: chari
1: kwa chira avu kaneleze kwanena kudi no
0: mlaya wabidi basa dubu wonga tuwe wama haku
1: kani wange nti mkanda ina avionsa kwa iso Isaac Nyasaru kaneke mpa wajari ya Dubai nti mkandeza vini jivirene
0: kari papi sinamba wangula sinamba wana wa sinamba sinamba wangula mochara samu hehehe mkwende ino mahama Wanji sebo banyavu Buso garoyo Wanji baba Hello Idi mbaraka baba Utinja kwenda yoko mkubi mlala yinka Hello sebo banyavu Wanji baba
3: Idi mbaraka
0: Fadhila ita'al
3: Kuna najibu boda Luzinga
0: E Luzinga mulimutia baba
3: Luzinga tiliye balu nji
0: Idi Aho chiru nji Kasi tila kuhuli za guba kubie wa kubie
3: Be zira tujuwele wabona baita mbevu nji abanti kwa lile zanwa
0: Idi eba ya mirembi
3: Zira tujuwele na vujuwele
0: Osada seku
3: Osada seku
0: Osada seche Osada sesente kuwa mtu wa
3: masada seche Ivwa
0: Ivwa Ivwa achi
3: Nifunye mvu nji nyama
0: Sero. Ah, uchirunji baba.
3: Mkale baba.
0: Ntumira kumlala baba vitu vyao.
3: Ntumira kuleo wangu boda boda Ruzinga no. Atuma kutoa boda boda Ruzinga.
0: Butia asemba.
3: Dile ya boda boda kibetao.
0: Aha, asemba ya butia.
3: Iwe nkuende ina nivu so gwae ifo ya ntudia neno loyo.
0: Kale baba.

0: Bode munya, hello babobas.
1: Yo, soga royo.
0: Waji baba.
1: Ako baki ya baba.
0: Uriwa baba.
1: Idi mbaraka, idi mbaraka.
0: Kale it ale.
1: Na kubile simu wadeni ya kuido okuli ya baba wakawairo idatu wagemira walala
0: oboli yuko vila wano kovente wakubie odio kale
1: baba kantumire ku
0: mulala babili basatufu yo baba
1: kantumire ku waiswa metoworks mudanida wano natumira ku godi kamongo msadu ya tukula burunji msoweto wano natumira ku kingman mganda wange ye na big up
0: katinzeze na haba kuwalana obanko viroti
1: abondala
0: bonye baba. Njoba nkobero ti.

mtafu soja akamba bakaita wetereze anga bashafiko bakubuche yensolo yensolo ngani nje asa bakubuche yensolo abekasazi kasazi mbende ino basi kankwende ino na mkuzasi wa mkoboti mwende ino elio kakiamani kankamusa mkwende ino elio kayubu kamuhumia kaiwe baba mkwende ino baba na mkuzabu osko.

0: Singa busogaro yo radio.
1: Okuwocha DJ Scrum.
0: Agembo kawe ya minala.
1: Ndika ulira unange kandi ga mule kandi kumwoyo.
0: Kakuli kumwoyo nganze.
1: Ngaliwe.
0: Eh.
1: Ebalo tukatukumba.
0: Wena we balo kusima.
1: We balo kulia idi wanange.
0: Zitu balire kuyemere buti mliyo mkutu egomba.
1: Abazumani kuwe gomba ye.
0: Aye muidukire.
1: Eh.
0: Wainuma o mwatulia kumwene emere ya Easter.
1: Aye tatuwa wele zaku.
0: Abe. Nifotuwa wele ku.
1: Aye kati eri yari gana.
0: Ani.
1: Ezina.
0: Tuwa wele kuife.
1: Walabo na wale.
0: Komekisi.
1: Eri ya gana.
0: Komekisi yari remere.
1: Weri rire ya yuwa manange.
0: Kirongo si yari remere.
1: Mwe ya gale. Utinja fanta.
0: Just come.
1: Una nchwa alivu wa mkista guno yede nkwa sadija fanta
0: mbu
1: anti ndo wazera na andi kumuoyo
0: hakuli kumuoyo buti yesi mye
1: beta andi kumuoyo vile vio idia iwa kubati
0: mza andi kubati hakuli kumuoyo
1: andi kumuoyo tinidija siko uti nchwa alivu wa mkista okutumibuwa DJ Fanta nga andi kukovera vatimu DJ Fanta nti tulino emirambe ebiri era be nakoze irenga muri igezo cha kwesente muri kola chamani
0: amina okirungi
1: bange zaka tegera ekibi na cha dimu cha chimu DJ Fanta batulira kuwebye ni DJ Scom wachuliranga baliranga namba yange nga nizogo walita kwesente zago bakaka
0: nize na chiwandi
1: aya wali kujirange bali akasente kabene bampaire no mukiso kuba nonia ipatwe nene yene watu unachuva idakwe iva alo zanti ya idakwe iva aizo wizo waka spente ifo tumwete gure
0: ya chitufu
1: aye ava ilanko vye mbabi sewe mugari
0: aye
1: ya mani ya dobe la kubamba ya niso malai napo ya avantu awali kuiva anga avantu lioka chuva nonye muna kuivya ya ndobe sokati abali wevali veterezo obo kukuvira kasimu
0: bako ye veterezi
1: veterezo kubanga chintu batila angirano kuwe diobulunji ya yendeza kweva kaka ya yende ne ya kukuvira masu soka chie vare tovu hivi tulijava gema tulijava siva mulo kubanga chiva hidi DJ Fanta iso wetu jira na ye wetu vira na ye waga chujia kujwena tuwena na alonda matumusha samu ni uvo kolotia otamuze chivine sokati wemba siriki ila zena neyongero kubo mwe hivi kubo
0: ii chitu ufu
1: wechiri sokati vetereze tutamuze bulu unje chivine sokati atari itamuzanga ye tutuwa muwaku yetu zena itabu ava avuila mtuja kutawo mtu uundi
0: chitu
1: ufu ayi mwamu siri esente davene mwlebe ilatu wakubye simu nchimi nakata mzati mutola mwari mwari esente ima mjage mwa ate DJ Scom uvuanga kumutu kwa loo zanti ono mkwano gwange tanya kuungema aye nga tosiva na ito ye na izweza mtu gwendi ya na ichamstana
0: ee kaya
1: uwa kwa tiye uwe sente dava antu no veyo na isi mulianga no tamburaka sin chiko dindi ama yu bendi galu kaze wana wana andi diwa
0: ba oba no unia uso gantono ate o
1: oba ino zema ansobula kwa idilwa ati DJ Fanta yanta au
0: ate oba kubanga
1: ee
0: ense neva ambango za chizivu
1: otite gira
0: ee
1: ate wana DJ Scom wei divulu unje chivina chino mtu kwa chitambuli la kugwazuna mikolo alo zati na kulo mkolo kwa divan pesende

0: aya nga dide wagaba kudasi kada deva kuwa wagaba sente nitwa wagebira bantu bane bakuwe sente oli awombori kumabwenka yani ze omuntu ero wati amani wa program obwenkanya basiye munaba otulija mu bwenkanya kindi gwe bali kuzungira aye bali omuntu gwe bali sambala batole bwa sente bayizo sente da bantu kati mbatumira kwa bali jange batambula bulungi ndiba ni mwiwa la mazani uvaku mkuvira kuwa ni mwiwa la mazani muna ni mwini vwino kubantua wa timu DJ Fuanta chumajiri watu Fuanta yanta au
1: ae mwiwa la
0: nino mtumaniza soko seka ni iweno wa mkwano kwa angatu ni imala neku siva
1: mwiwa la mazani ya sasulati ya liyaga
0: mwiwa la mazani timu li hafe ni yu ni kumua alikuenda mtu ya aliku ingireli vina hivya alikuenda chinecha timu ono vusoga nani danyongi Esther edo tishal detu ambala batalo zae tuwamba ya wele tutambula mazima na wengkanya mwiru ye nari kujenda nari kuenda kuwa timu na nyombi Esther toka chivano ndimu vivi na kuo dirishi nga vali kule tabu hivi avu tulijama mandi ya kovela gana avu tulijosila
1: kari ya
0: kuzi mfu hile kuleka tufafuwa gane navo
1: kari inga luwa chuli akasente akechivi na vana Zeni Zedi yes come Program wajira the night party Ngo kula mga nangde bales DJ Fanta Jidi mbaraka mwena mwena Kuli ajiriku Kakemba kanwe kumikono jangavali maige maige tauni kanso Abebu debela mbende ino Ayye mkono jangavali ye katwe Maike kato kuchuma on

0: wanji sebo banyabu
1: umukuru oriotia
0: ndiyo sebo umukuru
1: nebalo kutuweleza
0: kari sebo wene wakubaku
1: tusimaino abako zibalo yole diyo
0: buti nize DJ Sko mwanani
1: ano watu soso lako kivu eno mwigunda yole yole mbilinya ndo district
0: abe ilu ndo mulimutia yidi ejire bulu unji
1: yidi ejire bulu unja ya wansira mwuko dovu wanka
0: aji wali kulimbo liwa yuza ifebehi ya
1: ni mwate mugavi la kujana
0: ibe aji eno hidi ya kugava eno hidi ya kugava ya kusadaka wakua ilo wani wata sima walitu kizo ngeo leo muna nire lire ku mbubitia viti yoti na lire lire sebo
1: kanje kumulamu
0: aha
1: kante yoko avantu wano
0: babi hili wonka tuveo
1: evi yo mchala wange na mko ferozi
0: aha
1: wala yo pita mulemi ya vuti yoko
0: ahira ku
1: hati ndaku jaku mulamu ugo mchalo yo wanange na endo kwenye kakwa waje kindu chali cha speed ya yunga fata ile ya tuwe vayo nga ili ya fai kuza buza wanange akafwe kavao ni hizi watu sasa la vanyika woko kindu ya chwe nchendeni
0: ndiji haku wanambo umuku bide
1: yes sir
0: akakemba kano kumikono jangabali mmukwa kwa mkwano miyaka mkwano miyaka wana gunuma amina Sebo wanyo
2: Alo DJ Sko
0: Ondi kumuoyo
2: Seba alo tuweza baba
0: Uwele wale kujibaku baba
2: Seba tuweza alo vitamu hidi
0: Hidi fatu ya chichimeye chizibu tuwisemu hulu unji
2: Hai tibuwele kumasala ngompe rizaku
0: Hai wachini niti uompe ile
2: Hai zaku uwelezao
0: Atenga vajitu kuwelezao ya seba uompe ile
2: Ndaku uweleza
0: Gari sebo
2: Kwa hivyo kuriwa ya diyo kusinziwe na wapandu district na mtumba
0: Aweka wawa na aweka muli muti ya
2: Balunji ni balunji basi ya buwena bali
0: Walikuna wampandu ye no ngojebu gowe wa ye reivu kula
2: Awewe no ngojebu gowe ya pozitini CD
0: Eee
2: Awewe no yambulu kumea
0: Mtu sinzeche yo ama idogi gatu se tulikuli ya mulikuli ya amedo mulikuli yutuli yako
2: Ewa ama idogi gari yo gari mwaku miina isatulumana
0: Eee na yobei
2: Na yobei yeri yo yama
0: Ya tulikuida kusuhula kutuwele
2: Uwe balotu ngelika putita akone mkumu balu
0: Babiri basatufu yeo
2: Mkona kuwaba njina wapupuka banga kuna mwonda waba gwera waba kubira kubira kachapa cha kanunji
0: Oba kufoti mbata kaino DJ Sko mbata kaino
2: Mwela njaba kuwa mbuna ati DJ Sko mbata ino
0: Omu anaweika
2: Mkwa ubu na ni mbuna angalia uba mweta ayubo bicho
0: Hei
2: Aku ulilize ino
0: Hei
2: Nijo ni wanga walia umakani kanka ni kilagari ya ndiye tambula kubajari
0: Hei
2: Aku ulilize ni sija langa otuweleza baba
0: Kati ayubu mungko vere
2: Ndiyo yasa
0: Kati wala mte singa amusumbua Amuko baati
3: Taka ndio kuwa nizo wayo zira chakola Kumbeze no kuwa niwe na nizira chakola
0: Sunrise

Sacha. Baba gerade night party. DJ DJ Scam. The night party ni kwa kuramgana kwa DJ Fantas. DJ Scam.

0: Wo andi sewa banyabo.
1: Ale DJ Sko.
0: Ondi kumoyo.
1: Hello. Hello to wherever.
0: Uwere wala kujiba ku baba.
1: Ko gra no katade sirema.
0: Akirala mamuli mutya.
1: Tulurunje no shotu kuulele saino.
0: Cheje na mutumba.
1: Eh.
0: Hey.
1: Ndio no.
0: Awadi awadi njiba weire.
1: Awadi tujire ku.
0: Omwisuka yirukire. Wanjisewe banyabo.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur.
0: Allahumma amina.
2: Aya
0: muli mutiye yabeyo.
2: Alhamdulillah Allah kusaga chari wala naye.
0: Jije mtusinza.
2: Allah akulekedde mu musibe kizinga cha fekyai te nyumba nga chikumi.
0: Eh mama.
2: Wakuwe kirungi ti Allah mtunzi wa fiyasa zewe tuwali mtu ya fili demu.
0: Awe che kirungi.
2: Wabali kuita muidie yo.
0: Omanyo ula mtebuli kobei.
2: Ula mtebuli kobei.
0: Eee.
2: Kankoneka kumuchara sambu tangala.
0: Aha.
2: Ese katikvungi mtu midemi ya wali kusaza.
0: Aha.
2: Awamu ni haji njubi Abdu Karimu.
0: Ah, sembayo.
2: Awami ni mzei mkenendi wanawa mpele salamu bagami tika salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Wanji baba.
1: Jamale sebo.
0: Ai chindu chofu ni ochibona.
1: Chibona baba.
0: Ni just come on, mubona.
1: Mubona, mubona hacho akabya.
0: Ero muulira.
1: Ye.
0: Zene dira kukola choti.
1: Babo luma nyoto mwene yorikino.
0: Hey.
1: Nzeni.
0: Wanji.
1: Wakufu budunga.
0: Amani umbu.
1: Baba, we budunga bakweta.
0: Hey.
1: Hey.
0: Mkambaza kabako ndi wanji ndi kuida.
1: Kuida
0: ni. Nja kuida baba.
1: Tilibudunga. Baba kwetu tuletele kwa katude no wekatini.
0: Tujakuida ni katude ife.
1: Yes sebo waya.
0: Wabula ndi jo kuvaletele ugali.
1: Aha.
0: Me tuba kubo mpira.
1: Yeah, ife tuliwoni nze ndi yo samba.
0: Oh, iwe msamba samba kunambe ah samba kumukono chi.
1: Banze samba namba 5.
0: Ayemerera wa.
1: Eh mbali.
0: Ah, you for samba, why me? I'm making to bring all musambi. What a man's t-shirt in number. Hey, only Mukano Baba. Oh, Lordy Bulala. You know who does what I'm number 8 and Rabba Hambid. Oh, man. Engabuso gare radio.
2: Siko.
0: Wanji mama.
2: Banange tata Trevor amuhurire yali yakuwakanya.
0: Eh.
2: Lwakuba ntiga mutegera butegere.
0: Ana mutegera tata tigana.
2: Tata Trevor mutegera kumwa to moyo.
0: Na mutegera tigana. Nkonanga dia ya yambeire.
2: Eh.
0: Lwakuba ndera bire.
2: Uti.
0: Hey.
2: Ni msalamu za msada mulungi no.
0: Hey.
2: Kwa hivyo nasaka chivumbi waibira kwa ati.
0: Hey.
2: Nakasi nze kumstula wanu kubawa mkubira. Anendo zari na idini ya msula isha ala ridala lulala.
0: Mm-hmm.
2: Eti olu ilulokoke, olu ilulokoke. Mm-hmm.
0: Katia olu kwa wabiki sebu nyavu.
2: Chisomo kati chuma mulungi ya hivyo na. Abadi ni gona malunji. Tanto mtu watadi kubati jio yende wakave na jio kolo chitula cho chirunji.
0: Ato hidi ni guwa mti mwakusi.
2: Olichi tegera. Toka chaba basa na wakasi nze kuta mudu dams. Amulu kola chiyaku vile isu gamba bize wano. Toka chama ni waisha kagwa isufu. Akula msa nurakuwata sobo la kuwira mkuwirega no.
0: Ja ya kemba joku ya
2: kuwira. Ya akula msa ino inakuwa mbana na mkisa DJ Skomu. Na webi tangala nivu nanga atmani mtangala kumsigiti azura. Azura ya time.
0: Ukati be.
2: Rasi iga kuli ya mkuwira ilaya ya time na ya kizimuchi.
0: Tine asmani?
2: Ino ya asmani webi tangala.
0: Aino wabuti ya lile mili wabuti ya uwe suwe isuka tutu
2: hili. Atoa balekele mtaya ni.
0: Aya yobuti oyo na tidi oba kata.
2: Atalo kalitusi.
0: Udate okaitusi kumuntu amugemye.
2: Sokati.
0: Eh.
2: Abantu abali program wenka nyanga tulikuja guza part 1. Vo matwenda ino era aba taiti aba no kutubona ko ine ku TikTok wa irenzo za TikTok bankwe batemu waifa Sharif.
0: Aha.
2: Baida kutubona tona tuwe nanga tuwe timbia tulimuwenkanya soka chilavu ngeo kuhilizwela Esther na nyombi uwenkanya nama nare mgulu kabo navo nava yusive tutava navo ndi ncholwa hido tulimimwe nije siko mwido ni wona kutala no hido chovani kwe karaka suta wa chuhido tili java au nijava mkusava tulini programu yukusava nava yusi
0: niwe neira ganda
2: katibiga zena kari wa yusi.
0: Nataka yuthi yako makumia kani tunasaidia nuko.
2: Agari jiweza.
0: Ani?
2: Nze.
0: The TV dimbo yako.
2: Jiweza. Aje sengwe wuniza. Wewe nakumia kajioni na kuvango idie vufuma. Wewe ditata tuwe vya vuchaji kugeranga. Wewe nori vitegera. Tonto na ida.
0: Tuajanga yuko.
2: Kumia kajena kuvana mwezi mite vili jiti.
0: Tuajanga yunga tu kari.
2: Tuajanga
0: yuko vumeza wote. Tu kari. Tuajanga yuko.
2: Umae mkariye vuma mwajanga
0: ye. Iwe mkariye vuma ya tuwajanga ye vuma.
2: Chino chinene. Uwe vera bulu njibuna.
0: Amin.